0: Alex a host si dnes povídám se slovenským hercem Jánem Jaculiakem, hojně obsazovaným také u nás. Vidět jste ho mohli nejen ve Zlatovlásce či Princezně zaklaté v čase, ale třeba i v seriálech jako Vyprávěj či v Ordinaci v růžové zahradě. Ostatně vy jste nejprve vystudoval konzervatoř v Košicích, pak jste přesídl do Brna na JAMU. Byl to ten, řekněme to, pomyslné laso nebo nějaký kontakt, který jste získal s českými tvůrci tehdy?
1: Samozřejmě, tak jsou to kontakty, keď studujete Vysokou školu Janáčková akademia je, takto, nevím, jak je na tom teraz, ale za mojich čas byla naozaj na vysoké úrovni, kvalita tam byla fantastická. Já nenechám dopustit jedno jediné slovo na tu školu v té době. Nielen to, že to byl jeden velký večerok, samozřejmě Vysoká škola, ale tak to k tomu patří, ale to, jakým způsobem nás viedli, ako úctou nás viedli k tomu povolaniu. Čo nám hovorili, že čo je na prvom mieste. Že naozaj, že nepustili bez vedomostí, by nás nepustili ďalej. My sme museli fakt ako prečítať scenáre, knihy, skúšky sme mali dosť drsné, tancovanie, spev. Tam neboli žiadne také veci, ktoré sa dejú teraz, že ale však veď nejak to dopadne. To neexistovalo. My sme naozaj museli makať. Fakt, že a to nepreháňam. A preto som rád a na tej škole samozrejme vznikli kontakty. Ja som mal vo vyšších ročníkoch Honzika Budaža a takýchto ľudí, až sa stretávali. A aj doteraz sa voláme si a tak. Takže aj s režisérmi, ktorými spolupracujem. Takže toto malo do mojej kariéry veľké plus.
0: A ty to vlastne, áno, zúručujete všechno.
1: Áno, áno, určite. Áno. Samozrejme sa učím, ja sa každý učím, ja to berem ako, každý projekt berem ako coaching, nielen divadlo, ale aj natáčanie. A som veľmi rád, keď sa stretnem na natáčení s veľmi kvalitnými ľuďmi. Aj pri divadle, pretože sa niečo učím, nasávam. Mám nohy na zemi, stále.
0: Takže herectví je vlastně proces neustálého se učení.
1: Absolutně.
0: Celoživotní.
1: Celoživotné. To se musíte posouvat, musíte se vzdělávat. My například teraz v divadle zkoušíme Strindberga do Damašku. Já přiznám se do éteru, ještě ho nechápem. Teraz sa učím, čítam od neho knihy, čítam od neho divadelné hry a učím sa ho pochopiť, toho chlapa. Čiže pre mňa je toto, ako hnevá ma to, že tomu nerozumiem, ale idem cez to a chcem. A to je aj pri natáčení, keď dostanem scénar, keď som robil čo napríklad toho masového vraha, ono to viete, znie to, teraz to znie ako, že fuj, alebo niečo, ale tiež sa musíte, aby to nebolo tak, že si povedal, no idete hrať niekoho, proste dávať dole, hej. Nie, to pochopiť tú postavu. Čo tým myslí? Prečo tak jedná? Akým spôsobom sa pohybuje? Prečo má také gesto? To všetko za tým je. To všetko musí byť vidieť. A potom to na tú kameru je vidieť, keď sa tomu takto venujete. To je vidieť. Takže absolútna príprava.
0: Čili je zatím mnohem náročnější příprava, než jen naučit se v úvozovkách scénář.
1: Ano, určitě. Já k tomu tak přistupujem. Já osobně ano.
0: Ale asi ne každý herec.
1: To,
0: není to podmínkou.
1: To nech si každý stupí do svědomia.
0: Když jste zmínil teda toho masového vraha, kterého jste hrál, tak zůstával pak nějak ve vás nebo s vámi ta postava?
1: Existují.
0: Potřeboval jste nějakou duševní očistu?
1: Áno, existujú rôzne spôsoby, teraz to vyvracajú niektorí ľudia, akým spôsobom idete na tú postavu. To sú také rôzne školy a hovorí, tá najzákladnejšia je vlastne Stanislavský, potom je ten Michail Čechov a to sú tie školy, akým spôsobom vnímať. Je ich strašne veľa, Artot, Grotovský a je toho veľa, veľa, veľa. A tieto sú dve také základné hollywoodské procesy. Keď vám mám prirovnať, Dustin Hoffman je napríklad, že Stanislavského metoda herectva, áno, a Steve McQueen je Michael Čechov. Áno, to sú, ale hrajú, obidvoch máte rád, áno, ale ten prístup k tej práci je iný. A ten Stanislavský znamená, že si musíte to prežiť. Áno, že to musíte vnímať, že to musíte vedieť, mať v sebe, v duši. A Michael Čechov hovorí, stačí to zahrať, ale pochopiť technicky. Ale výsledok je rovnaký, ale to je už len vnímanie, tak a ja som ten, vlastne ten Stanislavský, že ja to musím ako keby nasať do seba.
0: A to je náročnejší, ne?
1: Je, o dosť.
0: Proč si to děláte složitější? Můžete využít tu druhou metodu.
1: Lebo mám pocit, že ta druhá metoda, že to klamem. Preto je, ale niekto ten pocit nemá, preto, a niekto má ten pocit, že táto metóda je zbytočná, presne. Ale funguje to, ako nehovorím, že ktorá je lepšia, horšia, obidve fungujú. Napríklad Meryl Streep je Stanislavský, hej? Keď to mám približiť teraz, keď ide ten film. takže ja vlastne, keď som túto postavu hral, tak som sa musel s ňou stelesniť a po natáčení naozaj, že tých 15-20 minút v tom karavane vydýchnuť, dať si kávu a mohol som ísť medzi ľudí.
0: se třepat ze
1: sebe. Ano.
0: Jan Jaculiak je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Jánem Jackuliakem, slovenským hercem, který tady u nás v Česku je často obsazován do seriálů, pohádek také. Nesetkal jste se někdy trochu, nechci říct, že s výčitkami, ale spíš takové to, běž si hrát na Slovensko?
1: Ja ani nie.
0: Ne?
1: Nie, ja nie, lebo ja vlastne mám to jamu a ja som dlho pôsobil aj v Mestskom divadle Brno, potom som bol v Mahenovej činohre. Ani nie, no samozrejme asi tak za celú tú moju kariéru dvakrát, ale musím povedať, že to bolo naozaj od ľudí, ktorí majú problém sami so sebou, čiže to akceptujem. Ale ja nie, ale keď sa stretávam s mojimi kolegyňami slovenskými herečkami, tak tie mi to dosť často hovoria, že sa tu s tým stretávajú. Že to je... Dá sa to pochopiť. Podľa mňa sa to dá pochopiť, ale...
0: Tak všechno, co s tím môžete udelať.
1: No, je to každého problém. Akože, keď mi to povie niekto, tak poviem, a čo mám robiť? Mám po produkcii povie, prepačte, obsaďte českého herca. Keď ma chcú, tak ja som len rád, keď ma chcú. Lebo ja som točil aj na Slovensku, som točil s českými hercami, ale mne to ani nenapadne táto vec. Že by mi to... Pretože dôležitý je cast. A cast robí 50% úspechu filmu. To je veľmi dôležitá záležitosť. A to je jedno, či si siahnete na Angličana, potrebujete toho človeka tam. Samozrejme, to sú kamerové skúšky, všetko. To musí byť chemicky spojené. To nejde o to, či je Čech, Slovák, Maďar. Ľudský.
0: Aby to všechno zapadlo a
1: ano,
0: bol to úspešný projekt.
1: Áno, áno.
0: Jak vôbec zvládáte to pendlování Praha nebo Česká republika, Slovensko, Bratislava, predpokladám. Mm-hmm. Rodinu máte na Slovensku,
1: ano.
0: Teď ste třeba tady v Praze, tak jak třeba kolik času ročne, během roku trávíte u nás tady v České republice?
1: To vám neviem povedať takto z hlavy. Je to dosť, keď to mám povedať na prvú. No, je to únavné. Je to únavné. Už to, vy to na mne, Alex, vidíte tie kruhy pod očami, ale už sa to podpisuje. Ale nie je to sťažnosť, odpovedám na otázku, je to únavné, ale zároveň, keď robím dobrý projekt, keď mám napríklad takýto príjemný rozhovor, mňa to naozaj že nabíja. Ja to mám ako baterku, ako do mobilu, že mne sa z tých 20% nabíja zrazu na 98. Čiže to tak mám, ale už ten čas využívam teraz čo najviac pre svojho syna a pre moju milovanú Barbaru, lebo potrebujeme sa a každá sekunda je vzácna, ale je to náročné.
0: Vy jste před 2-3 lety, když jsme spolu mluvili, tak jste říkal, že začínáte psát a věnovat se produkci, režii, že to by vás možná bavilo v budoucnu, že byste přešel na tu druhou stranu, tak jsem slyšela, že váš syn začíná psát scénáře, jak to máte vy?
1: Scénáře nepíšem, zatiaľ nie, ale už produkujem tretiu vec teraz, divadelnú. Prvá vlastne bola dramatizácia Tomáša Sedláčka knihy Ekonomie dobrá a zlá. To sme robili v L plus S. To som produkoval, potom druhá bola Čechova som produkoval a teraz robím v rámci spolupráce s českým a polským veľvyslanectvom od Mrožka hru Veľvyslanec, ktorá sa bude uvádzať v prosinci 26 na malej scéne divadla Arena v mojej produkcii.
0: Mm-hmm. Ve vašej produkcii hrajete?
1: Zatiaľ áno. Zatiaľ som tam akože obsadený, nie je to veľké role, to nechcem, ale uvidíme, ako sa ešte čas vyvinie, ale no, budú tam aj českí herci.
0: Říká Jan Jaskuliak, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: raz tak. A vždy, na ktorej strane je, čo ho teraz baví, tak tam za tým ideme cieľom. Vy proste sa tomu venujeme. Tomu dávame ten čas. Čiže nie je to úplne konkrétne. Ale čo sa týka Barbary, tak naozaj je to, že sa rozprávame veľa.
1: Je vaša žena z oboru?
0: Nie.
1: Vôbec není z oboru? Nic s herectvím, se show businessem nemá vôbec nic spoločného?
0: Absolutne nie.
1: A tak o čem sa rozprávate?
0: Ja ju vnímam, ona pracuje v bankovníctve. Je vlastne, nebudem hovoriť, má veľmi pekné postavenie v tomto obore, takže ja si zisťujem z jej strany nejaké záležitosti, ale väčšinou sa riešime veľa politiku, teraz aj svetovú politiku, aj slovenskú, aj českú, a neskutočne sa bavíme na varení, na kuchtení, pretože ona fantasticky varí taliansku kuchyňu, ona bola dlho v Taliansku, čiže preberám od nej nejaké veci. A jedlo.
1: Láska jedlo, prochází žalúdkem. Že
0: ale je to čistá pravda. Toto je áno, že jedlo. Jedlo. My sa nevieme dojesť.
1: Takže třeba krásnou volnou neděli je trávíte tak, že vaříte a jíte? I tak?
0: No, ano, ano.
1: Co, když chcete, aby vám vaše žena uvařila, tak co si žádáte z té italské kuchyně?
0: Cestoviny je fantastické, jakékoliv. Carbonara, úplně famózně také toskánské, protože ona 14 rokov byla v Toskánsku priamo v Arece. Čiže ona to vie presně, akým způsobem, kde aj tie ingrediencie vlastně vie, to je najdôležitejšie, využiť alebo nakúpiť správne. Čiže toto carbonara, alio, olio, no je toho veľa, to by sme tu boli asi pol dňa, čo je to fantastické.
1: No a co halušky?
0: To je takto, áno, že keď ideme napríklad okolo nejakej koliby, raz za rok na Slovensku, že ideme niekam do hôr alebo na chatu, tak sa zastavíme a dáme si halušky. To si dáme halušky, ale nie je to takéto presne, čo vyhľadávame. Máme teraz veľmi obľúbený seriál, ten taliansky Tucci.
1: To neviem, co to je.
0: Tucci v Itálii, ten z herec Stanley Tucci natočil, že chodí po italských regiónoch a v každý región ukazuje prostredníctvom jedla. Famózne. Mm-hmm. Famózne.
1: takže jídlo, dobře. A když potrebujete opravdu vyčistiť hlavu, být sám, tak co rád děláte?
0: Ja som rád sám v tichu. Ani kniha, to nie je čistota pre mňa v rámci toho, že to sú informácie nové, lebo ja stále vlastne čítam. Keď robím niečo, tak sa tak ako samo vzdelávam o tých veciach, o tých autoroch. Ticho, absolútne ticho. Ticho. Buď mám hudbu v ušiach, ale aj to je informácia. Potrebujem ticho, vyhľadávam. Milujem ticho.
1: Ticho léčí, říká sa.
0: No práve, a hlavu úplne najviac. Toto povolanie, ono, keď ja počujem, že jo, ježiš, vám sa stačí usmiať, alebo dať tú vašu tvár na obrazovku, pôsobíte, usmiejete sa, objímete, ste populárni, berete peniaze, nič sa nenatrápite. Bože môj, to vôbec tak nie je. Je to veľmi ťažké povolanie. Je to povolanie, ktoré tomu treba mať úctu, treba ho pochopiť, treba byť trošku vzdelaný a treba sa aj vyčistiť.
1: Tak teď se možná někomu otevřel oči, jak je to s tím herectvím.
0: To doufám.
1: Pokud se bere vážně ovšem.
0: Ano.
1: Moc děkuju, že jste byl opět hostem Alex a host Ján Jackuliak. Ať se vám daří.
0: Já děkuji za pozvání. Alex, nech se vám těž darí.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dobrý večer. Lačerat šukar šuniben. Adeji ve zvakeraha pale halgata. Pal amare romane gilia. Jak uchovat hudební tradici, která pomalu mizí? Odpověď hledá vznikající dokument Píseň mojí duše, zachycující životní příběh slovenského zpěváka Otto Bundy, který vyrůstal v rodině romských hudebníků na východním Slovensku. Film připomíná Halgata, smutné a tklivé písně, jedinečný hudební projev spojený s kulturou československých a maďarských Romů. S Ottou Bundou si povídal Dušan Vagaj.
1: Hej, dedik, tu mám opreke blakávav, ke tu rovím na.
2: Otto Bunda a jeho dokument o Halgatu.
3: No zpočátku, keď som ten Halgat dostal, tak ja som to bral ako vec, ktorá ostáva v rodine, že tam si to zaspievame, tam si to srdce vieme otvoriť, pretože to je pre mňa veľká srdcová záležitosť. Ale najviac som práve dostal veľkú zlosť, keď som počul, že romské kapely z toho robia bosanové AI a to ma strašne naštvalo. Neviem, jak to povedať, proste ja som mal pred očami, lebo ja som vizuálny, ja som videl tých všetkých mojich zosnulých, ktorí tu už nie sú. Pretože ja som mal pred očami, povedzme, rodinného príslušníka, ktorý na tom Halgate sa vyplakal, vyčistil si dušu. A vedel som si ho predstaviť, keby počul, že urobili z jeho Halgatu čardáš. Čo ma strašne, ale strašne mrzelo. A potom práve, keď som počul, že deti poznali Halgat jak prerábku. Ja keď som napríklad v Českej filharmonii v rámci jedného koncertu, kde sa robili tie pre študentov také koncerty naučné, mi povedali asi 20 minút pred koncertom, že tak niečo tam povieš o Halgate a zaspievaš Halgat. Čož môžem povedať, že v podstate som prvý Róm, ktorý Dvořákovej syni rozprával o Halgate a spieval Halgat. Tak som sa zamyslel a pred dverami som stál a hovorím, a čo tam vlastne poviem? A ja si hovorím, neplánuj. Prídeš tam, otvoríš srdce, tak jak pri tom Halgate. Ja som tam prišiel a začal som to o tom rozprávať a som zrazu pochopil, koľko toho viem o tom. A potom som si povedal, a prečo to nezachrániť? Prečo ja neverím tomu, že tiež môžem byť ten záchranca niečoho? Astrid mi povedala, tak už by si s tým mal niečo začať robiť, a potom Michal Mižumi Žigár mi povedal, teď je ten správny čas o to.
2: O to, ja sa vrátim k tomu, jak si říkal, že si vlastne vyprávil o tom, co je Halgat. Bral si vlastně v tom vyprávění i poznatky toho, co ti dali rodiče, tví dědové, kde oni tě vlastně naučili, co je Halgat.
3: Keď som napríklad sa učil ako nejaký nový Halgat, to už nebolo, že si sa učil nejak. Oni ti to proste tam začali spievať. Ty si bol súčasťou nejakého veľmi hlbokého momentu, ktorý bol tam a už nikdy v živote sa opakovať nebude. Čiže keď som sa spýtal, povedzme, babi alebo niekoho, a jaký bol Halgat niekoho zosnulého? A všetci sa na seba pozreli a ty si v tých očiach v tom momente videl, jak im prebleskli všetky situácie, momenty, čo spolu prežili. Videl si v ich očiach, jak on to spieval. Rozvediem v tom dokumente práve. Ale tam som potom videl, jak oni to dospievali a ten moment bol fakt skutočne silný. A ja som si to všetko pamätal. A práve som povedal, že tomu treba dať iba tú formu.
2: Zjišťoval si, jak dlho vlastne Halgat existuje?
3: Ja ako, keď som ho počul spievať a videl som, jak to spievajú moji prarodičia, starí rodičia, tak som pochopil, že je to veľmi stará vec. Pretože takú hĺbku so sebou nenabral ten Halgat za 50 alebo 100 rokov. To bolo jasné. Ja si pamätám ešte mamku mojej prababky, čiže moju praprababku. A pamätám si, že keď ona sedela v miestnosti, kde sa tie Halgata spievali, keď sa pilo, ona sa iba, podľa toho, kde sa pozrela, sme vedeli, to bol respekt. Že či to bolo dobré alebo zlé.
2: Ten Halgat je základ hudebných žánru, vždy si tak vám.
3: Od neho sa odvíja veľmi veľa. U nás sa hovorilo stále, ja si to pamätám, keď je niekto aj študoval hudbu alebo načo a bol si Róm, povedal si, chceš dobre hrať jazz? Chceš hrať dobre tohle alebo klasiku? Nauč sa Halgat a čardáš a zahráš všetko. To bolo staré porekadlo starých Rómov, ktorí práve ovládali tieto veci. Ale k tomu Halgatu, hej. Keď som zisťoval, prečo v 19. storočí si myslia, že vznikol v Maďarsku, tak som zistil, že niekedy vtedy tam dochádzalo k národnému obrodeniu, kedy tí Maďari na protest spievali tzv. Maďarnouta, pomalé piesne. Ale oni to už poznali od Rómov. Každý zabúda na jednu veľmi dôležitú vec, ktorú tiež ešte poviem v tom Halgate. Pretože ja chcem, aby sa ten Halgat natočil tak, aby bol vo vysokej kvalite, aj keď to bude stáť veľa peňazí. Ale je to kvôli tomu, aby sa vzdala najviac tá úcta tým Rómom, tým starým, ktorí to držali. Ale až si to niekto bude chcieť pustiť, hoci kde, či na festivale, aby videl tú úctu tej kvality, aby to nebol šum, rozmazaný obraz a tak ďalej. A ešte chcem dodať k tomu Halgatu, k tomu názvu jednu vec. Čiže Halgat vychádza z nejakého maďarského slova Halgaž a tak ďalej, lebo vtedy sa tak rozprávalo. Ale starí Rómovia tento náš Halgat volali Loke Gila. A na to všetci zabudli, a to si pamätám, že mi to hovorila ešte moja praprababka. Nehovorila Halgat, ale Loke Gila.
1: Ejde mulani baru žarel man mire a psa a vrime.
3: Obsah toho Halgata chcem urobiť asi tak, pretože viem, že môže sa stať, to sa stále stáva, že niekto príde, to není tak a tamto není tak a to my sme mali inač. Ja ho chcem urobiť tak, jak bol mne daný, jak mi bol predaný, jak ho cítim a jak ho vnímam. Presne tak, nejak inak. Pretože chcem, aby sa moja forma, povedzme, zachovala. Po druhej svetovej vojne Rómovia, tu bolo pár Rómov. Rómovia zo Slovenska, ktorí sem prichádzali, tak so sebou donesli nejakú tradíciu pár Halgat. Tie generácie, ktoré sa tu už narodili, doteraz vám povedia, jo, to moja babka spievala. Ale už nevideli ten pôvodný. Kvôli tomu sa pozná Čajori Románi, Ukašate, no, takže. A potom ešte bol Andro di Špitália, hej, Odakalo Čiriklóro. A môžeme menovať.
2: O to, v jakém rozvoji je celý ten projekt, ten dokument?
3: Ten projekt je úplne na začiatku a ja sa chcem týmto poďakovať veľmi môjmu kamarátovi Kurtovi Neubauerovi, ktorý práve bude stáť za kamerou, pretože my, Astrid práve povedala, musíme natočiť nejaký teaser, aby sme mohli niečo predať tým ľuďom, aby vedeli aspoň trošku nahľadnúť do toho, čo to bude, hej. Pretože my sme sa rozhodli, že pôjdeme do toho formou zbierky, ktorá prebieha na Donio, donio.cz/halgatomovie. Tam prebieha zbierka. Otto Bunda bude vystupovať v tomto filme bez nároku na honorár, čož dodržím. Ďalšia vec je, že tá kamera bude stať veľa, ale nech kľudne si kliknite na ten odkaz toho teaseru, ktorý sme natočili s Angelom Novákom a pozrite sa na to, jak to vyzerá. Pretože tam budú fakt výborní muzikanti a dám tam priestor aj na solovú vec, cymbalu, povedzme. A mám vybraných, nebudem prezrádzať, ja to chcem trošku aj napnúť. Ale napríklad Kurt Neubauer, keď som mu volal ako kamarátovi, ktorý viem, že točil dokumenty, som sa ho chcel spýtať, že aké sú kroky, tak on to bral tak, že proste on do toho ide. On to fakt normálne iba tak prijal a musím mu poďakovať a povedať všetkým, aby vedeli, že on ten teaser urobil úplne zadarmo. A urobil to kvôli tomu, lebo keď som mu povedal, čo chcem urobiť, tak mi povedal, a mne bude cťou, že budem stať pri zrode takého niečoho veľkého. Ako Rómovia si to zaslúžite.
2: Kolik lidí sa podílí vlastne na tom dokumentu?
3: Zatiaľ momentálne sme v tom ja, Astrid, Kurt, chceme osloviť, alebo máme osloveného jedného výborného dramaturga, ktorý sa podielal na svetových ako výborných dokumentárnych filmoch. Nebudem prezrádzať ešte meno, pretože ešte to nemáme 100% potvrdené. Potom tam bude práve nejaký grafik výborný. Astrid tam bude mať strašne veľa práce taký. A muzikanti ešte.
2: Prozraď nám ešte, kde posluchači ten úryvek nebo ten kus toho dokumentu môžu vidieť. A jak tak sa menuje hlavne?
3: Jednak to môžu vidieť na Songs of Roma. Môžete to vidieť na niekoľkých akoby stránkach, pretože Halgato Movie má zároveň takisto svoju webovú stránku, ktorú vytvorila práve Astrid v tejto udalosti. To isté máme práve aj na Facebooku, aby sme to mohli mať všade. Je to aj na Instagrame. Potom máme práve v rámci našej neziskovej organizácie Roma Culture Collective pilotný

0: A hovorí, že keď prídeš na pohreb, aký bol jeho halgat, zaspievaš ho. A ja hovorím, že veľmi veľa halgat je udalosť, pri ktorej veľmi veľa halgatov nepadlo. A to bol práve holokaust. Tam zomrelo toľko ľudí, ktorí nepočuli na pohrebe svoj halgat, že si myslím, že my by sme ešte mali veľmi veľa halgatov spievať a tvoriť.
1: Odtamtud práve vyšli asi tie nejtežší a nejžalostnejší halgaty.
0: No a práve preto také najznámejšie, tzv. Cigánsky plášť Čajori Romani a Auschwitzate tam určite bude.
1: O to ja ti moc ďakujem, že si prišiel, že sme si mohli takhle povídať.
0: Ďakujem ti veľmi pekne a poslucháčom takisto ďakujem veľmi pekne za ich čas.

0: Alex a host je s námi herec Jan Jackuliak. Vy jste končil ten minulý vstup, že aj dětem by se toto mělo ukazovat. Myslel jste tedy tu novou podobu Zlatovlásky, tak jak jste ji natočil vy?
1: Ano, myslím
0: protože
1: si...
0: Jenom dokončím, protože vy máte malého syna, 6letého, 7letého vlastně už, tak jak reagoval na pohádku, ve které vy jste hrál toho zlého krále?
1: Můj syn... Ja keď som dostal scenár, tak samozrejme som si to doma čítal, nahlas som si to čítal, ja si to čítam nahlas tie veci a počúval to. A niektoré, tak sa o to zaujímal, že čo to je ako pri každom scenáre. A potom som ho zobral takto, aby som bol úplne presný. Bol som na natáčaní, bol som na tom hrade Sovinec, boli sme tam týždeň, stretol sa s kaskadérmi, bol na koňoch, šermoval, zobral som ho medzi tú filmárskú proste tlupu ľudí, takže tak nasával to prostredie, mal na sebe rytierský taký kostým, samozrejme len ohraničený pre neho, držal meč, videl natáčanie príchodu koní, videl všetko, ako sa na tej lúke odohráva, čiže už bol v tom, že to je vlastne, musím povedať úprimne, že to je vlastne ako keby fake, áno, tak že to natáčanie, potom v tom kine vidíte ten výsledok. Takže on bol aj na tej druhej strane kamery. Samozrejme, keď bola premiéra filmu v Lucerne, tak celý film tak zvládal, ja som mu to musel komentovať, on tak pozeral, hovorí, čo toto si čítal, toto, áno, toto. A na konci, keď ten zlý král umiera dosť drsným spôsobom v tej rozprávke, pre deti myslím drsným, tak to nezvládol. Nezvládol to, vybuchol, začal kričať v tej lucerne, musel som ho zobrať preč, samozrejme, prepáčte diváci, nebolo to nič zlé, áno, on vybuchol len preto, že bol nahnevaný na Lamboru a začal hľadať Lamboru po filme, že si to s ním vysporiada,
0: že ho zničí,
1: že sundal taťku, hovoril. Ale potom samozrejme, keď si to pozrel druhýkrát, tak bol rád. A videl to, už to pochopil celé. No, ale stále hovorí, ja toho Lamboru ne. To ne, ten mi sundal taťku.
0: Ale tak když váš syn u toho natáčení, proniká do toho prostředí, očividně se mu líbí, tak je možné, že bude hercem? Že půjde ve vašich slepých?
1: Toto je veľmi ťažká otázka. Ja nechcem sa mu starať do toho, kam pôjde. Samozrejme, že nasáva tam, kde žije veci, pretože Špongia je veľmi vnímavý, je veľmi citlivý, je to svojím spôsobom aj rebel, čo je fajn. Ja by som bol úprimne nerad. Nie je to ľahké povolanie. Je to povolanie, že pracujete s dušou, pracujete s časom, pracujete so všetkým. Čo keď máte otvorené oči a dušu, tak vás môže aj dostať inám. A nie je to ľahké v rámci toho, že to už ten show business je trošku nakrivený v nejakých veciach. Bol by som nerád, keby sa toho dotkol. Je to jeho vec. Ja ho budem smerovať, aby to pochopil. Začal sa venovať takým, keď teraz už píše nejaké veci, tak začal sa venovať tomu, že píše scenáre. Už teraz akože je prvák, síce samozrejme je to ako v jeho hlavičke, ako si skladá písmenka, ako si skladá vety, ale už tam má nejakú myšlienku, už má názor, už to hovorí. Takže dúfam, že keby sa dostal na tú druhú stranu kamery, bol by som radšej.
0: Hargo, to sa musel sotva naučiť psa? Teď je v první třídě?
1: Ano, ano.
0: A už si píše takové ano, své už. Dětské první scénáře.
1: Ano, ano.
0: A vy to určitě schováváte, archivujete celé. Jednou, až natočí nějaký velkofilm, tak...
1: Ano, celé to archivujem, dávam to dohromady. Teraz si čítá právě scénář, já jsem teda mal takový velký záskok divadla Astorka od Grossmana v Neveste. On se bol pozrieť na to a teraz si čítá celý scénář té nevesty. Pomalý, tak jako vie, číta, tak si to tak jako lúská, rozprávame sa o tom. O tej židovskej téme a takých veciach. Čiže bol by som takto radšej, Alex, keby sa dostal na tú druhú stranu kamery. Mm-hmm. Predsa len. Že tá hlava funguje inak aj tá duša a tak.
0: Jan Jackuliak.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Jánem Jackuliakem, slovenským hercem, který tady u nás v Česku je často obsazován do seriálů, pohádek také. Nesetkal jste se někdy trochu, nechci říct, že s výčitkami, ale spíš takové to, běž si hrát na Slovensko?
1: Ja ani nie.
0: Ne?
1: Nie, ja nie, lebo ja vlastne mám to jamu a ja som dlho pôsobil aj v Mestskom divadle Brno, potom som bol v Mahenovej činohre. Ani nie, no samozrejme asi tak za celú tú moju kariéru dvakrát, ale musím povedať, že to bolo naozaj od ľudí, ktorí majú problém sami so sebou, čiže to akceptujem. Ale ja nie, ale keď sa stretávam s mojimi kolegyňami slovenskými herečkami, tak tie mi to dosť často hovoria, že sa tu s tým stretávajú. Že to je... Dá sa to pochopiť. Podľa mňa sa to dá pochopiť, ale...
0: To už je všechno, co s tým môžete udelať.
1: No, je to každého problém. Akože, keď mi to povie niekto, tak poviem, a čo mám robiť? Mám po produkcii povie, prepáčte, obsaďte českého herca. Keď ma chcú, tak ja som len rád, keď ma chcú. Že, tak. Lebo ja som točil aj na Slovensku, som točil s českými hercami, ale mne to ani nenapadne, táto vec. Že by mi to... Pretože dôležitý je cast. A cast robí 50% úspechu filmu. To je veľmi dôležitá záležitosť. A to je jedno, či si siahnete na Angličana, alebo potrebujete toho človeka tam. Samozrejme, to sú kamerové skúšky, všetko. To musí byť chemicky spojené. To nejde o to, či je Čech, Slovák, Maďar. Ľudský.
0: Aby to všechno zapadlo a bol to úspešný projekt.
1: Áno, áno.
0: Jak vôbec zvládáte to pendlování Praha nebo Česká republika, Slovensko, Bratislava, předpokládám. Mm-hmm. Rodinu máte na Slovensku,
1: ano.
0: Teď ste třeba tady v Praze, tak jak třeba kolik času ročne, během roku trávíte u nás tady v České republice?
1: To vám neviem povedať takto z hlavy. Je to dosť, keď to mám povedať na prvú. No, je to únavné. Je to únavné. Už to, vy to na mne, Alex, vidíte tie kruhy pod očami, ale už sa to podpisuje. Ale nie je to sťažnosť, odpovedám na otázku, je to únavné, ale zároveň, keď robím dobrý projekt, keď mám napríklad takýto príjemný rozhovor, mňa to naozaj že nabíja. Ja to mám ako baterku, ako do mobilu, že mne sa z tých 20% nabije zrazu na 98%. Čiže to tak mám, ale už ten čas využívam teraz čo najviac pre svojho syna a pre moju milovanú Barbaru, lebo potrebujeme sa a každá sekunda je vzácna, ale je to náročné.
0: Vy jste před 2-3 lety, když jsme spolu mluvili, tak jste říkal, že začínáte psát a věnovat se produkci, režii, že to by vás možná bavilo v budoucnu, že byste přešel na tu druhou stranu, tak jsem slyšela, že váš syn začíná psát scénáře, jak to máte vy?
1: Scénáře nepíšem, zatiaľ nie, ale už produkujem tretiu vec teraz, divadelnú. Prvá vlastne bola dramatizácia Tomáša Sedláčka knihy Ekonomie dobrá a zlá. To sme robili v L plus S. To som produkoval, potom druhá boli Čechova som produkoval a teraz robím v rámci spolupráce s českým a polským veľvyslanectvom od Mrožka hru Veľvyslanec, ktorá sa bude uvádzať v prosinci 26 na malej scéne divadla Arena v mojej produkcii.
0: Mm-hmm. Ve vašej produkcii hrajete?
1: Zatiaľ áno. Zatiaľ som tam akože obsadený, nie je to veľké role, to nechcem, ale uvidíme, ako sa ešte čas vyvinie, ale no, budú tam aj českí herci.
0: Říká Jan Jaskuliak, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.